Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

en fjord. Jeg ikke staslig, jeg ikke stor, men jeg uunnværlig for alle som bor. I Brurbakka bratt

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Og denne dagen har jeg gledet meg til. Vi la den med vilje til fredag, fordi denne quizen, den inneholder låter som I alle fall for meg godt kan spilles på en fredag, fordi den gir god fot, enkelt og greit. Vi ute etter et årstall. Vi har musikk som ledetråder. Det sommerhits fra VG-lista som skal lede oss til rett årstall I dag. Og da tenker du kanskje, hvilket år det som gir endre godfoten? Vet du hva? Det stort sett de fleste. Men akkurat denne her, den synes jeg ordentlig god. La oss ta første ledetråd, og hvis du undrer, ja da, jeg synes låta god, ja. Den lyder slik. Den, og den var stor den sommeren. Kanskje de andre låtene enda større. Who knows? Det skal vi høre etter hvert. Det var I alle fall første ledetråd. Du får tenke litt. Hvilket årstall kan dette være?

Det var den quizen da, som vi bare så vidt har klart å begynne med. Vi skal finne frem til et årstall også I dag. Det musikk som ledetrådene. Hits fra VG-lista. En gitt sommer. Hvilken sommer det da, man tror? Dette var ledetråd nummer 1. God den. Var også med I en film naturligvis. Selve filmmusikken faktisk. Ledetråd nummer 2, og denne her var mer I myntet på dansegulv. Bringer det deg tilbake til et sted? Kanskje et sted du ikke vil være for, helt ærlig. Det har jeg ikke helt tatt høyde for, men jeg synes det var et helt ok sted å være. Hvilket årstall det da? VG-listelåter fra den samme sommeren. Vi har en tredje ledetråd som kommer om et lite øyeblikk.

Guds rike nær. Det skal vi få høre om ikke så lenge i andakten. Men først en sang, Nåde og fred, og det Hilde Svela som synger for oss.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Mansing var det vi hørte der med sangen Vi pilgrimer, og det var en hilsen til Ester og Ragnar, og til Reidun Gulløv fra Maria. Vi fortsetter, vil sende en hilsen til alle lytterne med ønske om en god dag, og hilsen den fra Lise Elinor. Og hun vil at vi skal høre en sang med Rakkestad-teamet, og her kommer sangen O nåde stor.

det vel egentlig på tide å si hei og velkommen. Jeg har ventet litt på dette. Jeg spiste det som må kunne forklares som en forholdsvis sommerlig lunsj. Det var en sånn kald stekt laksefilet som lå på en seng av grønne ting og det smakte altså utrolig godt en form for salat, ikke sant? Men den er liksom lagt ut og designet som om det var en middag og ja, jeg lagde den ikke selv ja, vi fikk alle sammen servert dette til lunsj I dag her på huset og det var glede egentlig fra, ja fra alle. Jeg tror ikke det var en eneste en som klaget. Vi liker heldigvis alle fisk. Det hadde vært en krise hvis en av oss ikke spiste det og skulle sitte I den fiskelukta etterpå. Ja, ja. Velkommen til kaffepausen I hvert fall. Vi skal gi deg quiz og det hele, men vi starter med musikk.

Og denne dagen har jeg gledet meg til. Vi la den med vilje til fredag, fordi denne quizen, den inneholder låter som I alle fall for meg godt kan spilles på en fredag, fordi den gir god fot, enkelt og greit. Vi ute etter et årstall. Vi har musikk som ledetråder. Det sommerhits fra VG-lista som skal lede oss til rett årstall I dag. Og da tenker du kanskje, hvilket år det som gir endre godfoten? Vet du hva, det stort sett de fleste. Men akkurat denne her, den synes jeg ordentlig god. La oss ta første ledetråd, og hvis du undrer, ja da, jeg synes låta god, ja. Den lyder slik. Ja, der den, og den var stor den sommeren. Kanskje de andre låtene enda større. Who knows? Det skal vi høre etter hvert. Det var I alle fall første ledetråd. Du får tenke litt. Hvilket årstall kan dette være?

Det var den quizen da, som vi bare så vidt har klart å begynne med. Vi skal finne frem til et årstall også I dag. Det musikk som ledetrådene. Hits fra VG-lista. En gitt sommer. Hvilken sommer det da, man tror? Dette var ledetråd nummer 1. Den god den. Var også med I en film naturligvis. Selve filmmusikken faktisk. Ledetråd nummer 2, og denne her var mer I myntet på dansegulv. Bringer det deg tilbake til et sted? Kanskje et sted du ikke vil være for, helt ærlig. Det har jeg ikke helt tatt høyde for, men jeg synes det var et helt ok sted å være. Hvilket årstall det da? VG-listelåter fra den samme sommeren. Vi har en tredje ledetråd som kommer om et lite øyeblikk.

pike. Hun går inn med gullgulltår. Ja, det var den første, og den som jeg tror de fleste kan. Men moren min, hun sang en helt annen, og den var så sørgelig, den melodien. Så jeg gråt mine modige tårer når det kom.

0: variert musikk hele døgnet. Radio Øst.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

Guds rike nær. Det skal vi få høre om ikke så lenge i andakten. Men først en sang, Nåde og fred, og det Hilde Svela som synger for oss.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.